Jien Ron flinkin ma' Bernadette u Patrick Gabriel Mikallef nsellmulkom reġgħu wasalna ħin biex ninaqdu ħall-inqattaw sieta pjaċir flinkien li ġam Xandra għalikom il-komunità Aziza Maltija ta' ġewwedline fuq l-uniku stazzjoni etniku 5EBI-FM ġo Byron Place li bħalissa qed jiċċelebra 50 sena ta' broadcast għall-komunità multikulturali fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekk hemm xi ħadd ma rejt, aħna nixtiequlkom fejqan ta' malajr. Illum nibrew il-programm billi nisimgħu lil David Azzappardi kantanna tal-Pitloriu.

U eżi s-semmija din is-sena il-banda Maltija ta' South Australia edha talaq 45 sena mit-twelit tagħha. Għal daqstant serin nirrakkuntalkom din l-istorja tant interessanti u ikkulurita li għaddit minna din il-banda. Peress li hemm tant x'ngħidilkom fuq il-ġrajiet ta' daq matul dawn 45 sena din l-istorja sejrin naqsmuha f'episodji li tistgħu tisimgħu kull nhar ta' sibt fil-ħamsa ta' filgħaxija. Jew on demand meta tixtiequ. Ix-xandiriet sejrin ikunu bl-Ingliż għall-benefiċċju ta' dawk li ħafna lil-ħafna li mhumiex familjari sewwa bil-Malti. Mela mill-kitba tiegħi stess, Ron Sejjer jirrakkontalkom l-istorja tal-Maltese Queen of Victory.

0: Wisam l-aktib ta' Denise Robbins, Bernadette tkomprina l-istorja imħabba u ingan.
1: Grazzi Ron. Nikki kienet qiegħda tajt li Richard li huwa Hugh Lawrence kien qiegħed jagħmilha

titkellem fuqa nifisa li kieku din kienet xi tfajla imqarxa tad-dinja, żgur li ma kienix tkun hemm post għal simpatija għal Pritchard, iżda kienet ħaġa faċli li tagħmel ħabib ma' Nikki. Is-simpliċità tagħha ġelitu jkun ġenerus magħha. Bħal fl-ewwel lejl meta huwa ltaqgħu fil-preżenza ta' Lawrence, huwa fforma opinjoni li kienet iż-żożija innoċenza u adorazzjoni tagħha għal Lawrence li kienu l-akbar attrazzjoni tagħha. U issa dawn l-affarijiet bdew jitilfu l-ġibda tagħhom, dan kollu kien ovvju. Nikki spjegatlu li qatt ma marret tara lill-familja tagħha. Ommi għandha femijiet ippreġġudikati fuq kwistjonijiet bħal din, qaltlu xi ftit imbarazzata u jiena ma rridx li mmur id-dar u nħoss li Lawrence mhux milquh. Dan tiegħek huwa qatt tassew leali, ikkummenta Richard. Hija ċaqel qed rasha, le, iżda inti tifhem, iva, huwa fehm ta' bil-ħaq Richard issa kien miġbut leja għal-lejalità tagħha. Tgħid Lawrence qatt ikun daqshekk leali. Ffrankatlek inferralek grok ieħor, staqsitu Nikki, hawn ħares lejl l-arloġġ u mbagħad wieġeb le, aħjar naħseb biex immur. Hija tagħtu ħarsa minn taħt. Richard kien tassew raġel mill-aħjar u verament ġenerus, forsi mhux daqshekk brillanti bħal Lawrence, iżda fih kien hemm ċerta ġibda u ħellewwa li hi kienet tħoss u tapprezza. Eżatt kif hija apprezzat l-attitudni mimlija bi berija tiegħu leja. Wara kollox huwa seta' ġab ruħu ta' annimal jew saħansitra sar joboda jew illa Lawrence ma kienx għalilha li Richard mhux se japprova din il-laqgħa tagħhom. Imma ma tantx der li huwa stmer dan kollu. Jekk inti taf li għandek bost ta' sigħat waħdek, għaliex ma tiġix u tikol xi ħaġa miegħi. Wiċċ it-tfajla der jieħu d-dawl. Ġdejt u mela u mtela bil-kulur. Inti tassew ġentili, iżda jiena ma naħsibx li għandi nagħmel hekk, u għaliex. Inti jiena ċerta li għandek appuntamenti oħrajn, jiena imdorrija noqgħod waħdi, għall-inqas minix iżda jiena jkolli nidra spiċċat bi kliema b'daħka maġla u nervusa. Richard qam bil-wifqa. Ejja pranza miegħi, għalilha aktar bikmant milli b'talba. Nikki ma komplix tipprotesta bla ma taf kif hija semmet lilha nifisa twieġeb vuċi xi ftit eċitanti. Nieħu gost ħafna. Meta hija kienet f'kamrita tipprepara ruħha, Richard kebbes sigaret ieħor u beda jpassitu lill-kamra jaħseb dwar dawn l-avvenimenti kollha. Ma kienx xi drawa tiegħu li huwa joffri stedina bħal din lil xi tfajla li bilkemm kien jafa. Fl-inġiba tiegħu man-nisa huwa dejjem attent li jżomm ftit lura. Ċertament huwa ma kellu l-ebda xewqa li jiġi involu f'affarijiet ta' Lawrence. Sa fejn seta jiftakar huwa qatt ma interessa ruħu f'xi waħda min-nisa ta' Lawrence, imma mbagħad ħuh iż-żewweġ u Isabel sar parti mill-familja u ħabiba tiegħu. Nikki ġiet lura fil-kamra, issa deret aħjar iżbaħ minn qatt qabel, b'libsa ħafifa ta' s-sajf. Hija kienet qiegħda iddeffes x'ingwanti twal suwed f'idejha. Hija kienet taf tilbes eleganti ħafna imkejja l-fatt li ma kienx dik it-tfajla sofistikata. Richard kien jieħu gost b'dawn in-nisa li jafu jilbsu dak li jixraq ilhom. Fuq kollox huwa ħa grazzja maż-żarbun li kellha Nikki peress li dan kien bil-ponta u bit-takkuna għolja. Hija kellha ekkisi tassew delikati. Iva, issa seta jifhem aktar l-għala Lawrence sar iħobba iżda mill-banda l-oħra kienet ħasra illi huwa kellu jħarbat iż-żewġ tiegħu u l-ħajja ta' din it-tfajla. Tajba hekk? Saqsitu Nikki. Hija kienet ansjuża ħafna u li toġbu. Richard
bissem bħalli kieku

0: kien qiegħed jammira xi tifla żgħira li jiżżanżan xi libsa ġdida għall-festin tagħha. Għandek dejra tassew eleganti għalilha, issa fejn sa mmorru? Naħseb l-aħjar immorru f'xi restorant żgħir u kwiet. Imbagħad forsi nibqgħu sejrin saċ-ċinema. Xi tajt, nieħu gost ħafna qaltlu Nikki u jiena ftit li xejn imħabber rasi fejn immur għall-ikel. Immorru fejn trid int. Jien naf illi Lorenz ikollu kull approvazzjoni għal din l-inġiba tiegħek. Richard baqa' jaħseb fuq dan tal-aħħar kliem tagħha hekk kif kienu niżlin flimkien bil-lift. Huwa bl-ebda mument ma mmaġina illi Lorenz kien se japprova dan kollu. Huwa sempliċiment jibqa' sorpriż illi Ricky kien interessat biżejjed biss biex joħħareġ lin-Nikki miegħu. Huwa għażel restorant żgħir Taljan li kien favorit tiegħu. Hawnhekk huwa introduċa lin-Nikki b'atmosfera kompletament ġdida għalija. Hija issa hija se tara il-kontrast bejn it-temperament taż-żewġ taħwa. Lorenz kien iħobb postijiet kbar u eleganti fejn hu kien ikun żgur li sa jiġi rikonoxxut minn xi ħadd. F'dawn il-postijiet huwa jmur minn mejda l-oħra biex ikellem lil xi kittieb ieħor jew xi kritiku u jħossu f'kuntatt mal-pubbliku tiegħu. Richard kien bil-maqlub huwa kien jobod il-pubbliċità. Dan ir-restorant kien wieħed żgħir u għal-kem l-ikel kien eċċellenti kien post aktar magħruf mal-barranin milli mas-soċjetà għolja li magħha Lorenz kien iħobb jitħallat. In-nanna tiegħi hija Taljana, għall-klub ċerta gburija Nikki, hija kienet kanta fl-opri. Għidli dwara, talaba Richard. Imbagħad u appoġġa bil-qiegħda u qatt jisma fil-waqt illi hija qalklu kollox dwar in-nisel tagħha kif ukoll il-ġibda l-mużika li nannita kellha stampata fiha. Huwa malar intebaħ illi din it-tfajla kienet wisq aktar interessata fl-istorja tagħha milli fl-ikel li tpoġġa quddiemha. Għajnejja bdew ileqqu wiċċa der jisserja u jagħti xhieda eżatt ta' dak li kienet qiegħda tħoss. Milli kien jidher meta Lorenz waħħal frasu li jsir il-maħbuf tagħha, huwa kien sab ħaġa ħafifa u jiddomina kemm mentalment kif ukoll fiżikament. X'kienet qalet Isabel illi lil Lorenz kienet tafu tajjeb? Xi ħaġa dwar din it-tfajla ma kellux ħlief ħila tefa' miegħu kemm kellha raġun. Isabel tassew kienet mara intelligenti. Nikki spiċċat l-istorja tagħha billi qaltlu u inti il-mużika tħobba wkoll u x'hekk. Iva, jien qatt ma nitlef xi okkażjoni li mmur nara l-opra meta inkun l-Ingilterra. Minn dak li qalli Lorenz jiena għamiltek ferm differenti, sklamat Nikki. Hawn huwa qal li inti sempliċiment negozjant prattiku. Richard infexxi tħaq. Sewwa qal, hekk jien, il-mużika hija l-vizzju sigrit tiegħi. Lorenz ma jagħtix każ tal-opri, il-mentat Nikki, le ma naħsibx illi il-mużika toqtu. Nitolbok tgħidli iżjed dwar l-opri, jien dejjem xtaqt li mmur nara waħda minnhom. Għedli xi kemm il-waħda rajt u nifqu għam l-istorja u nkompluha il-ġimgħa d-dieħla.
1: U issa l-Freddy the Gojo Boy with the song Remembrance of the Twin Towers.

Huma li tetur il-medja ta' madwar 6,000 snin, qatma ħamret darba wiċċa għamlet ġieħ lilna l-Maltin. Kien pajjiżi kbar ta' saħħa kellhom seta' fuq il-gżira, kemm jekk ħbieb kienu jqisuna, kemm jekk taħtom konna l-sin.

0: Lumanne ma and me I where charte hafna forse hafna men kom ta fo Vince Abella famous bishat she chata io prosperamente io Vince and the show hada alina lum
1: ay wali chata ta ana dilkom kif alla hala el bnida ah walla hala el hmaro al ent hmar seta de hightech ta hadan ud badi min filodu sa filajia biex tgħix trid jikol ħaġiex. Mhux se jkollok intelligenza u se tgħix għal 50 sena. Il-ħmar wieġeb biex ngħix 50 sena f'dik it-tbatija nara hawnhekk, tista' tagħtini ngħix sa 20 sena u hekk hi. Imbagħad Alla ħalaq il-kelb u qallu. Inti kelb trid iżżomm l-assa mad-dar tal-bniedem li tiegħu se tkun l-ikbar ħabib, se tiekol minn dak li ħalli u se tgħix għal 25 sena. Il-kelb wieġeb, mula, li ngħix għal 25 sena bħala kelb nara wisq, tista' tagħtini ngħix sa 10 snin u hekk hi. Il-mulaj, il-mulaj imbagħad ħalaq lix-xadin u qallu. Inti xadin, trid tixxabbad mas-siġa, trid tkun taċċajt u se tgħix għal 20 sena. Ix-xadin wieġeb mulej. Ma taħsibx li 20 sena huma wisq, qalli li ngħix għal 10 snin. U hekk hi. L-aħħar Alla ħalaq lill-bniedem u qallu. Inti bniedem l-uniku ħlejqa li tirraġuna. Trid tuża l-intelligenza tiegħek fuq ħlejqa l-oħra. Trid tiddomina d-dinja u tgħix 20 sena. L-bniedem qallu, mule, għadix daqshekk biss. Jekk jogħġbok, tgħinni 30 sena tal-ħmar, il-15 tal-kelb u l-10 tax-xadin. U hekk hi. U Alla għamel il-bniedem jgħix 20 sena ta' raġel. Imbagħad jiżewweġ, jgħix 30 sena ta' ħmar u jaħdem u jbagħad. Umbagħad ikollu tfal u jgħix 15-il sena ta' kelb. Jiħossib id-dar u jiekol dak li ħanulu tfal wara li jkunu żarmalu l-friġġ. Umbagħad jgħix l-aħħar 10 snin ta' ħajtu ħaxxadin jikkummedja biex isfam in-nepputijiet kwieti kien ukoll.
0: Proser Vince, tajba, wada tajba, kemm isew fil-bniedem.
2: Id-diska li ġejja hija ta' Mike Spiteri. Li kien jikkanta bl-Ingliż Keep Me in Mind, qalbu għal-Malti La tinsinix. Din inkitbet għal-proġett ta' Dar Bjon għal-Maratona fit-30 ta' Wissu. Il-kantant huma Mike Spiteri stess u żewġ kantanti bravissimi li Lisa Gawċi u Jasmine. Mela ħan nisimgħu id-diska.
3: Ħafna ħolm li bnejna li sawarna tul is-snin. Hemm silenzju f'din il-qalb imnikta qed nistaqsi jgħibx mal-ħin.

0: U sali komanna la vizita u komanta Maltija. Nibdaw bil-naddurkom li l-Bastri pal-Melbourne għal-festa ta' Santa Lena arranġat minn Santa Katarina Social Club jitla 26 ta' Awwissu u jiġu l-ura l-ewwel ta' Settembru. Sanżuru l-Mużew Malti f'Morwell, il-Victoria Markets, il-Festa ta' Santa Lena u koll nifqu lejl Warrnambool fej naraw show ta' Lights and Sounds. Il-prezz huwa $1,400 għal kull persuna twin share, 5 liri akkomodazzjoni f'Melbourne, lejl wieħed ġewwa Warrnambool, 6 breakfast, 1 lunch, 3 dinners u dinner dance. U show ta' Sound and Lights ġewwa Warrnambool. Il-depositu ta' $300 kull persuna u maħtieġ għal booking. U issa l-flus kollha jiġu jitħallsu sa' l-aħħar ta' dan ix-xahar. Biex tibbukkjaw ċemplu lil Bernadette fuq 0420-944-205 jankella lil Debbie fuq 0404-649-816 jew araw li xi ħadd minn tal-kumitat.
1: L-anzjani Maltin jixtiequ jafżaw bil-prezzijiet il-ġodda li tal-ikel ta' kunnar ta' ġimgħa. Il-ħem u tuna, rolls bi chips, burger and chips, sausages and mash, jew pie and chips, jew pasta and meatballs, jew chicken or fish bi chips jiswew $5 għal membri, minn mhux membru $10. L-ikel tal-lanċ ta' barra ġifieri ġewwa restaurant huwa membri $30 minn mhux membru $40. Il-bustrips issa se jkunu biss għal membri u nfakrukom li għand jiftħu nhar il-ġimgħa 26 ta' 17 ta' Lulju normali u mbagħad fl-24 ta' Lulju għandhom il-Christmas in July da se jkun fil-restaurant fil-Bridgeway Hotel u mbagħad fil-31 ta' Lulju normali fil-sala tagħhom Lehan Street Kilburn.
0: Kumitat Santa Katarina jixtieq li jafża lill-membri kollha li l-prezzijiet tal-lanċis minn Settembru se jkun hekk. Membri $16 kull persuna, minn mhux membru $20 kull persuna. U jistgħu jafżaw ukoll li il-membri kollha li mhux se jkollhom il-lanċ nhar il-Ħadd 19 ta' Lulju. Mbagħad ikollna l-annwali ġenerali nhar il-Ħadd 16 ta' Awwissu fissa tajta wara nofsinhar.
1: Din ġejja mingħand l-Honorary Consul ta' Malta Carmen Spiteri u din qiegħda bl-Ingliż. OSS Alert is going to be a system by the Australian government that will alert everyone to life-threatening situations, example fire, floods, etc., and also terrorist-type attacks. It will be going live in October this year. In readiness for this, there is going to be an OSS Alert test carried out on the 27th of July this year at 1:30 in the afternoon Adelaide time. It will come through on mobile phones, tablets and smartwatches. It will be a siren sound with vibration. Everyone needs to be aware so that they are not surprised by the tests.
0: Kumitat tal-banda Maltese Queen of Victories Band jafżaw u jistidnu l-membri kollha sabiex jattendu seduta annwali ġenerali, l-AGM. Tal-banda li tinżamm fis-sala tal-parroċċa ta' Kristu Re Lochlis nhar il-Ħadd 26 tal-Lulju fissa tajta wara nofsinhar. Dawk il-membri li jixtiequ jinnominaw biex jiġu eletti u jokkupaw waħda mill-pożizzjonijiet fil-kumitat tal-banda għandhom jimlew il-formula tan-nominazzjoni u jibgħatuha mhux aktar tard mit-13 tal-Lulju. L-Returning Officer MQVB fuq l-email mqvb81@gmail.com. Jabżaw koll li qabel il-meeting ikun hemm sausage sizzle għal membri u dan ikun b'xejn mill-CNS Square sa nofsinhar. Ikun hemm te u kafe u xorb ħafif ikun provdut ukoll. Għall-aktar informazzjoni dwar dan l-AGM jew ikkeġobkom għamlu kuntatt mas-segretarja tal-banda Martes Kio fuq 0404-094-170.
1: Il-laqgħa annwali ġenerali ta' Santa Katarina se jkun nhar il-Ħadd 16 ta' Awwissu fis-sala ta' Santa Brigita Lehan Street Kilburn fis-satej ta' wara nofsinhar. Agenda, ftuħu talba, prezenti u apologiji, inqraw l-aħħar minuti tas-sena 2025 u jiġu aċċettati. Kommenti mill-minuti, rapport tal-President, rapport tas-Segretarju, rapport tat-Teżorier biex tmexxi xi idea li tagħhom ikun ingħata ta' interess, elezzjoni ta' kumitat ġdid, appuntamenti ta' żewġ trustees u awditur. Elu u talba, wara jkun hemm l-afternoon tea.
0: Il-Kumitat Santa Katarina jixtieq ifakkar l dawk il-membri li sejr in-Melbourne għall-Festa ta' Santa Elena biex sal-aħħar ta' dan ix-xahar ikun imħallas it-trip. Grazzi tas-support tagħkom. Il-Chaplaincy Council jixtieq jiffakrukom li mhux se jkun hemm qudiesa llum 12 ta' Lulju għaliex kien l-qudiesa tal-Luminarja. Imma jkun hemm waħda f'Awwissu, id-disa ta' Awwissu fissa ta' nofs.
1: U l-fest qed jiċċelebrati ġewwa Malta din il-ġimgħa huma Our Lady of Perpetual Help, Kerċa Mawdex, annunzjata ħall-Balzan, il-Madonna tal-Karmlu l-Gfgura u l-Gżira u San Giuseppe ħall-Kirkop. U issa u dawk kienu l-avviżi tas-Soċjetà Maltin għal din il-ġimgħa u issa għandna lil David Azzopardi bid-diska l-Asfur tal-Bejt.

0: وبدك البيتشا موزيكا في ترى وصلنا الأخباري تاماتا في الأصل لجاب رنجات مرون من فوق الانترنت ميت أنسياني عندهم عندهم يرجستراتي بحالة حديمة إمكاية لوصلوا زمين تالارترار داني في السر لي كوازي 1700 برسونا عزلوا ما يمروش li ma jmorrux għazmin tal-pensjoni iżda minn flok jibqaw jaħdmu. Il-membri parlamentari fisem l-oppozizjoni Jeromon Caruana Cilia talab lill-ministru tax-xogħol Jonathan Attard biex jipprovdi statistika ta' numru ta' individwi li għadhom għandhom il-fuq minn 80 sena u li baqgħu jaħdmu f'dawn l-aħħar 5 snin. L-informazzjoni li ngħatat mill-Ministru Attard tgħid li n-numru ta' persuni tal-fuq minn 80 sena fid-dinja tax-xogħol żdied għal 1694 fis-sena 2026 minn 900 u wieħed u 40 fis-sena 2021.
1: Tas-CPD salvaw żewġ persuni u kelb mill-baħar fuq il-lajn. Żewġ persuni u kelb ġew salvati mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili wara li sabu ruhom b'diffikultà fil-baħar fuq il-lajn. Il-każ seħħ fiż-żona ta' Munxar nhar it-tnejn. Jider li żewġ persuni kienu ħarġu fuq kajak, iżda mar naxxilhom jidħlu lura l-art mħabba l-baħar mqalleb. Fl-operazzjoni assistew il-membri ta' CPD li tellgħu ż-żewġ persuni u l-kelb abbord u ħadhom lura fuq l-art. Il-persuni ġew assessjati fil-post u nstab li ma kellhom bżonn l-ebda assistenza medika.
0: Fl-okkażjoni tal-212 l-anniversarju mitwaqqif tal-korp tal-Pulizija ta' Malta, il-banda tal-korp tal-Pulizija se tella kunċert vokali u strumentali fit-Teatru Manuel il-Bed Valletta. Il-Grand Anniversary, the Grand Anniversary Concert, Third Edition, it-tella il-bieraħ is-sibt 11 ta' Lulju ta' din is-sena fit-tmiegħ ta' billej taħt id-direzzjoni tad-direttur tal-banda Maestro Anthony Cassar. Il-kunċert it-tella briss il-Malta Community Chest Fund, Fund Foundation.
1: Pulizija Franċiżi u Taljani sa' jikkumpanjaw lill-offiċjali Maltin fis-sajf. Pulizija Maltija qed żied il-kooperazzjoni mill-korpi tal-Pulizija minn pajjiżi Ewropej. Dan billi matul din ix-xahar se jkun hawn Malta Pulizija Franċiż li se jkun qed jassisti l-kor tal-Pulizija f'Awwissu. Se jkun hawnhekk Malta Pulizija Taljani l-istess li se jkunu qegħdin jikkumpanjaw lill-uffiċjali Maltin. Dan wara li f'Ġunju tas-sena li għaddiet, Pulizija Maltin assistew f'ħidma sigurtà mal-Pulizija Franċiża fi Franza bħala parti mill-konferenza tan-nazzjonali tajiet magħquda. L-uffiċjali barranin se jkunu libsin l-uniformi tagħhom, mhux se jkunu armati u m'għandhom l-ebda poteri eżekuttivi. Huma jopperaw flimkien mal-kollegi Maltin patrols preventattivi u dmirijiet relatati mal-ordni pubbliku. Fistqarrija l-Pulizija qalet it-talba biex il-korp tal-Pulizija barranin permezz ta' skambi jibatu uffiċjali f'Malta turi kollaborazzjoni kbira li teżisti bejn il-forzi tal-ordni rispettivi.
0: Il-bajda kwessi sana ġieti temporanjament maluqa għallam wara ħruġ ta' drannaġġ ikkawżat miħsara fil-pajpijiet ta' drenaġġ waqt xogħlijiet tal-ilma li kienu qed isiru minn kuntrattur fit-toroq. Il-Kunsill Lokali ta' Taslima qal li l-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-ilma wet qed ix-xogħlijiet tat-tiswija meħtieġa biex ma baqax ħireġ drenaġġ fuq il-bajja. Sakemm l-estew it-tiswijiet u l-awtoritajiet relevanti ikkonfermaw li l-ilma reġa' kien tajjeb għallaw, in-nies ma kellhomx jomu f'din iż-żona, il-Kunsill qed josservelja s-sitwazzjoni mill-qrib flimkien mal-kooperazzjoni tal-servizzi tal-ilma u l-awtoritajiet relevanti u se jipprovdi aktar aġġornamenti hekk kif ikun disponibbli.
1: Kurrenti perikolużi tomux, salvati 20 ta' persuni, diversi lifeguards tal-bajjiet madwar Malta u Għawdex poġġew ruhom f'periklu kbir biex salvaw 20 ta' persuni matul dawn l-aħħar jiem fejn rajna mewġ u rieħ qawwi. Minkejja li ttellgħu bnadar ħomor u tabelli li jwissu l-kurrent huwa wieħed perikolus u bekk persuna m'għandix tinżel tom, diversi persuni injoraw dawn it-twissijiet bir-riżultat li f'ċertu każijiet kellha tintalab l-għajnuna tal-lifeguards. Il-Malta Red Cross wissew li il-mewt jista' jidher iktar kalm il-bajja milli fil-verità jkun la darba tinżel tom il-barra. Huwa qalu li l-bnadar ħomor u twissijiet jitpoġġew fil-post għal raġuni. Mhumiex bħala suġġeriment iżda biex jipproteġu l-ħajjiet. Kull persuna għandha tirrispetta twissijiet u l-instruzzjonijiet li jingħataw mill-lifeguards, inkluż li ma jinżlux jomhom meta l-bandiera fuq il-bajja tkun qed perper aħmar.
0: Lejla f'Santa Vendra tagħti bidu għal Festi Vendrizi. Il-bieraħ is-sib 11 ta' Lulju, il-Kunsill Lokali ta' Santa Vendra organizza lejla f'Santa Vendra mis-seba' ta' filgħaxija għal quddiem fi triq il-kbira San Giuseb Strada Rjali. B'attività li tagħti bidu għal atmosfera tal-festa titulari taħt tant għażiża għal Kumita Vendriża. L-attività offrit programm varjat ta' divertiment maħsub għall-itajiet kollha, blob u attivitajiet ta' tfal u għall-familja flimkien ma' kunċert ewlieni li laqqa flimkien numru ta' artisti Martin magħrufa fosthom Kurt Calleja, Jasmine Abela, Sera Bonnici, Owen Lowell, Jolan Law u Mike Spiteri. Fit-tmiem il-kunċert il-programm kompla b'set mużikali minn DJ Zrinzo li se għala s-serata b'divertiment għazzaza. Għal din l-attività kien disponibli parkeċ bl-aħlas fi triq Brali, triq Kanun, triq ħal-Ormi u triq il-Parroċċa. Lejla f'Santa Vendra ġiet imtella mill-Kunsill Lokali ta' Santa Vendra b'kollaborazzjoni mal-Ministru tal-Gvern Lokali u xogħlijiet pubbliċi u Visit Malta. Il-pubbliku ġie mistieden biex jattendi għal din il-lejla ta' divertiment u komunità li se timmarka bidu ta' attivitajiet marbuta mal-festa ta' Santa Vendra.
1: Turista Awstraljani sofri ġrieħi wara li nqalef far Marija fl-imġar. L-Awstraljan ta' 50 sena sofra ġrieħi ħfief frasu wara li kellu accident bi stand-up paddleboard wara li inqalbet fiż-żona ta' Ar Marija fil-limiti tal-imġar Malta nhar it-tnejn. Membri tal-organizzazzjoni ta' Red Cross intervenjaw minnu fieħu waslu fuq il-post permezz ta' jet ski biex jagħtu l-ewwel għajnuna lir-raġel fuq il-post. Iżda ma kien hemm l-ebda tiġa li jeħtieġ jittieħed l-isptar. Fuq il-paddleboard kien hemm ukoll Awstraljan ieħor, iżda dan ma sofra l-ebda ġrieħi. Dan l-aċċident seħħ 4 bis wara l-operazzjoni oħra ta' salvataġġ tal-istess żona mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-Forzi Armati ta' Malta. Wara li żewġ barranin inqabdu flar innifsu u ma setgħux imorru lura f'post sigur. Waqt li l-autoritajiet diġaw issew dwar il-perikli minħabba kondizzjonijiet tat-temp, din iż-żona rad diversi operazzjonijiet ta' salvataġġ fl-aħħar ġimgħat, inkluż ieħor ta' 3 hikers li nqabdu fl-inħawi u kellhom bżonn l-assistenza tas-servizzi tal-emerġenza.
0: Aktar minn 12,000 persuna għall-kunċert tal-BBC Concert Orchestra fil-Furjana. Aktar minn 12,000 persuna attendew għall-kunċert tant mistenni tal-BBC Concert Orchestra fil-Fossos tal-Furjana li din is-sena ħadd titlu ta' Abba vs. Bee Gees. Is-seba' edizzjoni ta' dan l-ispettaklu konferma ruħu bħala wieħed mill-aktar avvenimenti fil-kalendarju tas-sajf Malti. Fejn eluf ta' nies ingħaqdu biex iċċelebraw il-mużika ta' żewġ gruppi ikoniċi u iddefinixxew il-ġenerazzjonijiet sħaħ. Din is-sena il-produzzjoni laqet fuq il-park aktar minn 70 mużiċist tal-BBC Concert Orchestra taħt id-direzzjoni ta' surmas tagħhom flimkien ma' kantanti Natalie Paris, Nathan James, Oliver Tomsett u Kirsten Joy. Magħhom inaqdu wkoll il-preżentatur Brittaniku magħruf Ryan Clark li żied element ta' preżentazzjoni dinamika matul is-serata. U dawn kienu l-aħbarijiet ta' Malta fil-qosor li ġew għalina minn fuq l-internet.
2: Bernadette Bahajar hija rappresentant tal-Maltin Fight Talk Travel 485 Paynham Road Felixstowe u Dimmel Glind Hotel u M-Free Car Park. Bernadette tista' tgħinkom dak kollu li għandkom bżonn: visa, passaport, insurance, cruises, trips għal Malta u madwar id-dinja kollha. Ċemplu lil Bernadette fuq 0420-944-205 jew iTalk Travel fuq 8365-0877 biex tagħmlu appuntament magħha.
0: Dik il-biċċa mużika taraw li biex wasalna l-ħin biex naqdu flimkien ħalli nsemmu l-Marija Santissima bit-talba tal-Angelus fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu għamen l-ħġdu tal-la ħabbar il-Marija
1: u jasara tommen l-Ispirtu Santu
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mnija s-sur mija kimbek inti fost il-nisa imbek il-frotta ġifti għak ġesu
1: Għaddisa Marija malla tlop għalina mad-imbini s-safsija tal-mawtana għamen
0: għawni l-għaddeja tal-mulej
1: ikum minnis kont kemtek
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mnija s-sur mija kimbek inti fost il-nisa imbek il-frotta ġifti għak ġesu
1: Għaddisa Marija malla tlop għalina mad-imbini s-safsija tal-mawtana għamen
0: u li bent għalla sal-bnidem
1: u għammar fostna
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mnija s-sur mija kimbek inti fost il-nisa imbek il-frotta ġifti għak ġesu
1: Għaddisa Marija malla tlop għalina mad-imbini s-safsija tal-mawtana għamen
0: itlop għalina għaddisa malla
1: biex kun isħajna dak li wedna ġesu
0: Nitolbu xarret mulej fi qlubna grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarrafna li Kristu mnaksar bniedem bil-passjoni u s-salib tiegħu naslu għassieb tal-qawmin bi Kristu sidna. Amen.
3: L-odwa tajba u l-paċi magħkom, ħbieb. Tajba kemm tajba u b'saħħitha kemm b'saħħitha. Iż-żerrija ma tikbirx u ma tagħtix frott jekk ma ssibx l-art tajba. L-istess il-kelma tagħha fina ma tikbirx u ma tagħtix frott jekk aħna ma nagħmlux il-parti tagħna. Il-bib ta' qalbna alla ma jiftħawx ġewwa bil-forza, irid li aħna niftħulu minn ġewwa. Mhux biżżejjed għalhekk li l-kelma tal-Alla tasal f'udnejna, mhux biżżejjed li aħna nisimgħu l-kelma tal-Alla fil-quddiesa tal-ħadd, nieħdu sehem f'xi konferenzi jew inkella f'korsijiet ta' eżerċizzi, nisimgħu jew naraw programmi fuq it-television reliġjużi, niltaqgħu ma' ġrajiet jew inġerbu esperjenzi li fihom Alla jwasslilna l-kelma tiegħu. Jeħtieġ qabel xejn li widnejna jkunu miftuħa bis-serjetà. Jeħtieġ li jkollna rida tajba u nkunu mħejjija biex nagħmlu dak li Alla jrid minna. L-akbar trux mhux dak li għandu xi difett f'idnejh imma dak li ma jridx jisma', dak li mhux lest biex iħalli l-kelma tal-Alla tbidlu u bħal toħolqu mill-ġdid. L-atteġġjament tagħna qudiem il-kelma tal-Alla għandu jkun bħal ta' Marija ikun minni skont kelmtek. Biex ix-xitla tikber u tagħti frott jeħtieġ li nibqgħu nieħdu ħsiba. Min-naħa l-waħda jeħtieġ li nagħtuha ħamrija tajba. Min-naħa l-oħra jeħtieġ li madwarha ma nħallux jikber ċertu xewk u għolliq li mhux biss jista' jsir l-arja meħtieġa biex tiżviluppa, iżda talli jista' wkoll jattakkala li jeruq jew joħnuqha għal kollox. Jeħtieġ li nieħdu ħsieb l-ambjent li ngħixu fih. Ħafna drabi anqas biss nobstru x'influwenza kbira għandu l-ambjent fuq kif naħsbu u nġibu ruħna. Bil-mod il-mod u x'drabi bla ma nindunaw. L-ambjent għandu l-ħila li jsawwarna skont ix-xbija tiegħu. Ambjent reliġjuż u mibni fuq l-imħabba jenna nkunu reliġjużi u nħobbu li xurxin. Ambjent materjalista u egoista jagħmilna materjalisti u egoisti naħsbu biss fina nfusna u ma jimpurtanix minn ħadd ieħor min-naħa l-waħda għalhekk jeħtieġ li fina u madwarna jkollna ħamrija tajba. Jeħtieġ li nħolqu u nsaħħu l-ambjent li jkun mibni fuq it-tagħlim u l-valuri tal-Evanġelju. Inżommu ħajjitna f'kuntatt ma' Alla, niltaqgħu miegħu fis-sagramenti, nagħmluha ma' ħbieb li jgħixu l-fidi tagħna. Naqraw kotba u rivisti ta' fejda, naraw li l-għaqdiet li tagħhom aħna membri u s-soċjetà Maltija li fi qegħdin ngħixu ikollhom prinċipji, liġijiet u regolamenti li jirrispettaw id-dinjità vera tal-bniedem. Min-naħa l-oħra jeħtieġ li noqogħdu b'sebgħajnejn biex ma nsibux ruħna mkaxkra minn ambjent li ma jkunx mibni fuq it-tagħlim tal-Evanġelju. Ambjent materjalista u egoista fejn il-valuri l-aktar importanti huma l-flus, is-sodisfazzjon tal-istinti u t-tneħħija ta' kull sagrifiċċju jista' bil-mod il-mod iros bħal morsa fuq il-fidi tagħna sakemm joħnoqha u jagħmilna toroċ u ma nħossux is-sejħat ta' Alla. għalek ħuti tajjeb li naraw sikwit x'qegħdin nagħmlu aħna biex il-kelma s-satina ta' Alla nħalluha tikber fina u tagħmel frott bil-bosta. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
0: Għal dejjem ikun infaħħar.

0: Gesù. Ubdiki diskata Andy Kauke na nanni irri temmejna rokna reġuza għal dalodu.
1: U sanna l-Mary Spiteri biex kantanna Emmint.

0: انت سلطانه قال لي نسبتشا دين التليقه فسرت حفنا لان تعلوم كين سمبليشمنت لي انستو التليقه ونكسبو الميداليا تاع ايبيك ليجند از دا شورت ردنا نعملوها فين تايب اندرو وين هدمنا تايب حفنا وعليك كين تا سوديسفاتسيون لي نسبتشا وفلمكين
1: تيم ناتشنالي مالتي تالحوكي بويريت بوزيتيفا جوس عليها Tim nazzjonali tal-ġil tal-ħoki, temp suċċess ta' mawra ta' preparazzjoni fis-għalija, fejn kiseb żewġ rebħiet minn daqstant lobiet qabel il-lob tal-kwalifikazzjoni ta' tieni diviżjoni tal-2026 li se jsiru f'Helsinki ftit tal-jiem oħra. Fl-ewwel logħba Malta elbert lil Messina bi skor ta' 3-1, fit-tieni impenn Malta rebħet ukoll il- Polisportiva Galatea Under 21 bl-istess skor ta' 3-1. Malta tinsab fil-grupp A flimkien mal-Greċja, Finlandja u Ġibilta. Bil-logħba ta' ftuħ tkun kontra l-Greċja kellha tkun fid-9 ta' Lulju.
0: Atletika, medalja tal-fidda storika minn Matthew Azzopardi fil-kampjonat tal-Balkani taħt 18-il sena. Prezentazzjoni mill-laqwa mill-atleta Matthew Azzopardi fil-kampjonat tal-Balkani ta' taħt 18-il sena f'Nova Mesto. Matthew rebaħ medalja tal-fidda fit 800 metru f'ħin eċċellenti ta' 1.53 waqt li ikkompeta ma' grupp kompetittiv ħafna li kien fih atleti mis-Serbja, Kroazja, Rumanija, it-Turkija, l-Bosnija Herzegovina u nazzjonijiet atletiċi oħra f'saħħithom. Dan il-kisba tagħmel u koll storja bħala l-ewwel medalja merbuħa minn Malta f'din il-kategorija fil-kampjonati tal-Balkani ta' taħt 18-il sena. Proset kbir immur ukoll għal Isaac Luca Scicluna li pproduċa ġirja super fl-istess tellieqa biex irreġistra l-aqwa personali ġdid ta' 1.57.
1: Hawn artistiku, Malta tikteb l-istorja fil-kampjonati Ewropej taż-żgħażagħ. Prestazzjoni jiet zbieħ u riżultati storiċi għal Malta waqt il-kompjonent Ewropej tal-għawm artistiku taż-żgħażagħ li kienu qed isiru f'Munich fil-Ġermanja. Malta kienet rappreżentata minn żewġ għawwiema, Zeja Montfort u Jude Bonici Perezo. Zeja kisbet riżultati eċċellenti fis-76 post. U b'hekk stabbilixxiet standards ġodda għall-għawm artistiku Malti. Din kienet l-ogħla klassifikazzjoni li qatt kisbet Malta fl-għan artistiku ta' dan l-livell. Zeja Montfort spiċċat fis-sitt post fit-Technical Solo Woman Event bi skor ta' totali ta' 214.8 punti. Min-naħa l-oħra fis-Solo Free Event temmet fis-seba post. Waqt li kom li kompetit kontra l-aqwa tal-Ewropa. Zeja ta' prestazzjoni ta' kwalità eċċellenzjali biex tiżgura fost fil-post l-elit tal-kontinent. Min-naħa tiegħu Jude Bonici Perezo segwa b'riżultati notevoli fis-seba' u tmien post u bekk kompla jissejjaħ l-post ta' Malta fost l-aqwa atleti tal-Ewropa. Fil-Male Solo Free Event kiseb riżultat sabiħ ta' 150.7. Dawn ir-riżultati huma xhieda ta' dedikazzjoni tal-atleti u coaches u kull min kien parti minn dal-vjaġġ. Huma rrappreżentaw lil Malta passjoni, reżilienza u eċċellenza għamlu storja u ispiraw l-ġenerazzjoni li jmiss ta' wiema artistiċi.
0: Muturi, Travis Borch jirġa' jikseb it-tielet post fil-Moto 3 Junior Group. Ikomplu r-riżultati sbieħa sewwieq Malti, żagħżugħ Malti tal-muturi Travis Borch waqt il-kampjonat Moto 3 Junior GP. Dan kien hekk kif il-ħadd wara nofsinhar kiseb it-tielet post waqt it-tliet round ta' dan il-kampjonat li sar fiċ-ċirkwit ta' Jerez fi Spanja. għal Borġ, dan kien it-tielet podium konsekuttiv u bir-riżultat.

rati li kiseb sa issa qed jaqsam l-ewwel post tal-klassifika b'total ta' 69 punt Proset Travis Borg u dawn kienu l-aħbarijiet ta' Malta fil-qosor li ġew għalina minn fuq l-internet u issa għandna l-followers bid-diska kien żball tiegħek.